0: pour rentrer chez moi, j'ai pris le métro.
1: Пятнадцатих жизнь трошами кончали кот защитники и цело лето кот децембр како со дидье схаяли от апсинта до цветне неделье Стари предан са сплох били. Петнайст ур на дан тело се мелје, мелје образ, пепелне очи. Да наш Господ, да Оче наш, закай убили Со Жореса, Pourquoi ont-ils tué Жореса?